0: ano, pois moi outras actividades, non? Por lo tanto, eu creo que Carballiño está moi ben representado no mundo fotográfico. De feito, creo que somos a entidade que máis actividades teñen a nivel de Galicia, e que se centra sobre todo agora a partir do mes de xunio hasta setembro, pois tamén despois no lenteiro fotográfico, que xa os tendremos informados.
1: Genial, pois unha aperta, Manuel. Disfrutade o domingo desta actividade, que se sumen moitos veciños, que do que se trata.
0: Exactamente. con vos aquí, inda que xa está debidamente xa anunciado, pero bueno, toda a xente que se queira acercar, non só o veciño, sino xente que pase polo Carballiño, que logo tamén pode recoller os fotos que xa fagamos.
1: Claro, claro. Pois gracias. Gracias.
2: Hoy por hoy Ourense.
1: Pois temos moito que contar, e decíamos nesta xornada de venres, aí estás a piques de arrancar a fin de semana, e será por citas. Neste caso, que lles parece si falamos desa segunda foliada que se vai celebrar mañá sábado, día 23, no Parque dos Carrís da Valenza? Saudamos ao alcalde de Barbadas, José Carlos Barcárcel. Hola, moi bo día.
3: Moi bo día, Cristina, e moi bo día tamén á audiencia. Grazas por chamar.
1: Bueno, moitísimas gracias a vos, por, como non, por estar aí, e sobre todo porque tendes organizada unha festa que supoño moita xente vai disfrutar, e tamén esta conversa para que ninguén lle pille despistado, non?
3: Exactamente, pois eu creo que mañá temos un evento que é espectacular, que é un absoluto espectáculo cultural, musical, tradicional, gastronómico, que quere ser tamén referente na provincia, un pouco vinculado tamén ao Día das Letras Galegas, porque é a segunda foliada Moureán, que organiza o Concello de Barbadás en colaboración precisamente co colectivo, coa Asociación Moureán, pero que tamén ven de atrás de outros anos que celebramos o Día das Letras Galegas. Isto é unha continuación dese evento. En esta ocasión celebrámolo mañá, día 23. Si vos parece, describo vos un pouquiño o programa, ou pregúntame ti como
1: sí, queira. Sí, bueno, contanos, porque eu teño diante, pero non é plan, eu prefiro que comentes ti, por o que acabo de apreciar, non ten desperdicio, dende obradoiros a desfile, bueno, nárranos un pouquiño como se vai desenrolar a xornada.
3: Hai absolutamente de todo, para todos os públicos, para todos os...
1: moita troula, eso seguro.
3: Sí, señora, así, moita fe. Ás 12 da mañá comeza este evento, este festival, por chamar de algún xeito, esta foliada co desfile da banda de música Nova Fronteira. Por outra banda tamén, que a banda de música cultural de Barbadás. Este é un desfile pola Avenida de Celanova, que cortarás un carril para poder desfilar, e que rematará posteriormente no que é o Parque dos Carrís. Aí intervirán moitos músicos, moitos mozos, mozas, que teñen esa afición pola música que ya, e que lle dan alegría ao día. Despois, ás 13 horas, xa teremos o que é a sesión vermú, con grupos musicais do noso concello. Despois, evidentemente, de ter este inicio de festa, pois xa temos xantar, que consiste nun xantar con porco ao espeto, ás 14:30 horas. A partir de aí, ven de novo a festa. E como ven? Pois con obradores de baile, que comeza ás 16 horas con Xisco Peicó, ás 18 hasta as 12:30 da noite, desde as 6 da tarde hasta as 12:30 da noite, pois teremos varios grupos musicais que son referentes da música tradicional galega, como poden ser a Xeigo, Comando Curuxás, Ailá, que é un grupo de gran prestixo igual que os outros, e Compañía Galega de Bailables. Por lo tanto, como dicía eu, un compendio de unha festa que concentra gastronomía, cultura, danza, música, e que eres el referente do que é a cultura galega.
1: Pois, don Xosé, moitísimas gracias por esta narrativa, e agora só queda disfrutalo, que é o máis importante
3: de todo. Se me permites facer un apuntiño, vai haber tamén outra actividade no polideportivo que está enfrente, que é o Campeonato Galego de Kung Fu Escolar. Entón, por favor, que a xente teña sensibilidade agora de buscar aparcamento, de buscar estacionamento, porque a zona vai estar bastante con bastante afluencia de público.
1: Bueno, un pouco de paciencia, que algo circunstancial. Moi ben. Pois, Odito, a disfrutar.
3: Grazas a ti. Estás convidada, por suposto.
1: Bueno, a min o baile encántame. Que te vou dicir do porco aspecto? O sea, eso xa é outro nivel,
3: Pois, cando queiras, ali estaremos. Bueno, mañá.